0: Վեպկոցե www. New Parfum Certili Com.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Գեմրիելի կերծիս մոսամզադեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրմը մաղազիեպի խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ։ Գեծույետ դա շեիձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամրջեուլի կերծիս մոսամզադեպլատ։
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս սավտոմոբիլու զետեբիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի սակարտվելոշի։
0: Չվենտան ռեկլամաս շետեգի մուղս, ռատիո դարդիմանդիս սա ռեկլամոսամցախուրի, ուրի սխրամետի ուծի ատի։

0: Վեպկոցե, Sami W. New Parfum Certilicom.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Գեմրիելի կերձիս մեսամզադեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրվո մաղազիեպի խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ։ Գեծույետ դա շեիձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորջ

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա։
2: Կճիրդեվա թարխա սրապադամարդիվատ։ Այղ է լիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշը դա մուագվար է շենի պինանսուրի սաճիրոյպեպի։ Դա իմտքից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդ է, դա գամոյի խենե մաշին, ռոցադակ ճիրտեպա։
3: Liberty, 20 Banking.

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի կասխավեպա
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալութի,
3: Սակոնդիտրո դոլչը վիտակ թավազովտ, մխոլոդ նատ ուրալուր, ու մղլեսի խարիսխիս էվրոպոլ նետրլեուզ է դամզադեպուլ տորտ էպս, նամց խրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլչը վիտա ուկե բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկե թե
2: Մուամզադետ տկենի միկրու ավտոբուսի դխեսվ է կամոտորսչի, դա շեղտիտ գազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացելի շեմոց մեպա դա շակետեպա, զրավիս կոմպլեկսուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
0: Քվենի իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծ էրեց ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի նուլի նուլի նուլի նուլի, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծտիլեպաս, ջուբաս

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Միհաուսի մայիսի շետավազը բեբի գրզելդեպա, պերսացմլիս թարո, խուտի լարի դա 85 տետրի, թուրկուլի խինվա գամձլը կերամո գրանիտի, 86 լարի դա 80 տետրի, էլեկտրոկ ուտ խսախեխի, 49 լարի դա 80 տետրի, բաղիս սականելա,
4: Մաղլեսի խարիսխի դա սանդովա, գազարդ է պեկտուրովա դղեսվե, դագվիկ ավշուրդիտ, խուտից խրախութի նոլի նոլի ծամետի ոտխմոցտը չվիտմետի։
5: Ծովրեպաս դա շեսածրելուբեպս արուղ վարդու մոգմադովա։ Իդեյա ախլա, գադացվատիլ է բատղեսվ է, միկրոբանկի MBC, սամոնխմարեբլոս էսխի ավտոմոբիլիս ան ուզրավի քոնեբիս ուզրունվել խոբիտ, զրավատ, գամջուրվալետ, ադամիան ուրատ, MBC սպինանսուրիր է սուրսին խոլոդ մատտույս, վիսած սակութարի բիզնեսիս ջերա, միկրոբանկի MBC, գադայի ազրե շենի կապիտալի, MBC բանկ ձերտելի ջի։
6: Գանգաշիա, գավդիվարդ, վիդեո կամերեպի գադա ամուծմետ, ծոցխալի դացույչ գուպեպի խուրատ խերիտ, տեկնիկուրի սամսախուրիզմ զատ կոպնա, սախանձրոսիգնալիզացիա ֆունկցիոնիրեպս, գացույս սամսախուրի մագիստրի, խվելարիսկի դազվեուլիա, մագիստրի, օծ ծլիանի գամոց դիլեպա, մագիստրի, նոմեր պիրվելի օքրոս բրենդիս մբլոբելի, մագիստրի, դարգիս լիդերի, գացույս սամսախուրի մագիստրի, դիրեկտորի թատարիգիս պոլկովնիկի թորնիկե ջոջուա, տելեպոնի, խուտից խրաց խրա, թերթմետի օծի, օծի, ռուդեսաց բիզնեսի, մզադա գանույթարեպիստույս,
7: Radio Dardimandis, Sare Clamosam Sahuri, Ori Schrameti, Otsi.
8: Saat is Dardim.

0: Վեպկոցե www. New Parfum Certilico.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման ադլերիս Սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրից արմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Կչիրդեպա թարխա Սրապադամարդիվատ. Այի ղելիվերցի սավտոս էսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինասուրի սաճիրոյվեպի։ Դա իմտքից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին պրոցադակ ճիրտեպա։
0: Քվենի իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերետ ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտոգադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 0000, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծտի լեպաս, ջուբաս պիլիալը բիակուս թելս
4: Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապխուլիս թվիս դղեսցվ է, մի ինղես ռումի սերվիսի խվելո տիպի սատվիրթոզ է Կամոտորսչի, չվենք տավոզոպտ պրայմիում խարիսխիս ավտոնացիլեպս, դա գարանտիր է բուլ շետեքս, ռոմլսաց

0: Վեբգործը www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մոսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրվո մաղազիեպը խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ Գեծույետ դա շեիձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամրջեուլի կերձիս մոսամզադեպլատ
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլո զետեբիս օֆիցիալური ծառմամատգենելի Սակարտվելոշի
0: Ռեստորան Բատոնշի Գանախլեբուլի Ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած Շիարչիեթ սասուրվելի մենյու 47 լարյանի մենյու 40 լարատ 47 լարյանի մենյու 45 լարատ 65 լարյանի մենյու 50 լարատ 85 լարյանի մենյու 69 լարատ Թքուենս գանցոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի Իրմա Միքավադա Կախաչիտայիշվիլի Պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի Ռեստորանի Բատոնի Սադաց Գանսակուտրեբուլի Մոլխենագելոդեպա Դա միգակտ դա ու իսկարի մուգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավ տեպի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-մետի, 83-83
4: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դղեսվ է կամոտորսի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացելի շեմոց մե բադաշակ է դեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշաոբի ստրուլի ուզրուն վել
0: Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերետ Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի նուլի նուլի նուլի նուլի, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտիլեպաս, Ջուբաս պիլիալեպիակուս
5: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ մխոլդ նատ ուրալուր ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամց խրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկե բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկե թե մարդիվատ, Սաբուրթալո, բաժապ շավելաս շվիդի, բարկետիլի, խոմլելիս թերտմետի, Սակոնդակտո նոմերիա, որի, Սամուցտը ծամետի, ոտտահատի Սամուցտը ծամետի, դոլչևիտա, շենիտ կբիլից խովրեպիստույս.
6: Կչիրդեպա թարխա� Այ գելիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծ ուչի, շեմոսավուլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինասուրի սաճիրո էպեպի։ Դա իմ տկից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդ է, դա գամոյի խենե մաշին
7: Վիհաուսշի մայսի շետավազը բետի գրզել դեպա, լետ սանատի սենսորիտ, հրտմետի լարի դա 85-մետի թետրի, պլաստմասի սկամի, 85-մետի լարի դա 85-մետի թետրի, պլաստմասի սմագի դա 79-մետի լարի, կազոնի սատեբի էլեմենց զէ 89-մետի լարի, մոդի Վիհաուսշի, վազի Սուբանի, ջումբեր լեժավաս 22, հուալինք պլազա

0: Վեբգործը www. New Parfum Certilico.
1: Իքցենի կասխավեպա.
0: Էցույեթ կասպիս ռայոնշի սոպել ծինարեղշի սախինկ լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիս կուպե էբի, ուլամազիսի էզո դամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերծեպի, թկեն սուալցին մոխոյուլի խինկալ,
2: Gamtuane Buligaremo, Mutasrige Buli Barida Ezo, Sulieri Simshudis Garantia, Compania Evergreen, Tavuzopt, Umaglesi Harishis, Sul Sabaremum Sahurebas, Helmisatun Pasat, Niadagismus.

0: Վեպկոցե www. New Parfum Certilico.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատ գնելի Սակարթվելոշի.
3: Ա, սանդո մի, անդո մի.

0: Վեբգործ է www.newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, Չերման ադլերիս սաոտոմոբիլու զետեբիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Կանգաշիա, գավտի բարդ.
4: Վիդեո կամերեպի գադա ամոցվետ, ծոցխալի դացույչ գուպեպի խուրատ խերիտ. Տեքնիկուրի սամսախուրի զմզատ կոպնա.
5: Սախանձրո սիգնալիզացիա պունկցիոն իրեպս.
6: Դացույ սամսախուրի մագիստրի, խվելա ռիսկի,
7: դազվեուլիա.
0: Ռուդեսաց բիզնեսի մզադա գանույթ հարեպիստույս, ռադիո դարդիմանդիս սարեկլամոս ամսախուրի, որի ծխրամետի ոտսի ատի։
8: Սա ատիս դարդիմը։
9: Եչ վի խալխով։